0: Tielejä veijulensvan koloko läppän. Ja tiima lähetään kolman olkaiks hengenlä suomaiks. Ja donkultala hie käässä saattaa. Studios Karasuas, Stella Alfilbea Tuolab ja...
1: Oslos Irjan Valt.
0: Joo, ja mun on kuulla hie nilji rachain olkaiks ja viida rachain suomaiks.
1: Katala suuvia näik. Kuek tiima bära naaman.
0: No, joo. No, tän timmus te kuule hea endante aedaie norga patsamlajai rikse või noorai teiva tämmes ja mõnes leival ravel kvessi tal või?
1: Joo, tahaks juba kvessi lähtu, no mun äske lohkin, et mõnes lagu essi, mutta olen fertin turista äske mõnes toelv, no et asta sa vähä teus ideet on ollut just det där så. Men jag har ju ringt dess farga jag har ju deus helst dit ofta alla man gillar att känna jag fan sen på till er själv.
0: Jo, jag vet nog må alla är dela bällen ju bäll viva och det satt. Ja, mitt kamera just nådde nu locke jag i samis kiris mitt. Där tror jag ser mig Harry Styles Watermelon Sugar.